0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Na start od nova sreda, Petar Graša so Royal Philharmonic Orkestrom. Petar Graša je na kova sabota na 25. juli, ki ima koncert v Antički teatr v Ohrid. Nije va pozdravljame sito koji što vozite v naše društvo ili bez razlika da li ste zadvoljeni od na rabota doma ili veke ste na odmor, sikako deka vi posakujame den ispolnet so nasmevki, pozitivni vesti i muzika što ki vi go napravi sekoj moment poubav. Во следните минути слушаме уште една тема заедно со Royal Philharmonic Orchestra, овој пат Северина, која најавува три нови песни. Наскоро ќе имаме промоција на истите на Радио Бубамара.